0: Natswa go dira nka koshe. Koshe ga yo pele. A ke le rat. Ke ja ga le tsentse manje. Ke di bitso. Ashiu. Microphone
1: shiu.
0: Yeah. Ashiu.